Oko kua ripe mua ke uhu whanga tu i he tala whakatapu ko tau pēku wha au whake atu pia me he tau proklamani ka tā ke mutu au wha hoa aang ki whakahoko atu o asio mō ngahi o ngongo kua ala mao mai ki he whiawhini pia me he kakaruto ngā. Ligi tu a he whakamau anga kerekere a e eke a piuti ki he api ene tamai. Na e tali e whakamau lahi pē tunia tupou a e kore a toko tā Malakai Kolomatangi i he whakamau anga kerekere ke taofi pē ligi tu a e ke i e piuti hala apa api ene totonu ki he api kolo i kolofo ou oku i loa ko ulupoko. Ko e konga kerekere ni na elesi sitaia i a Malakai Kolomatangi lahi i he aho tahatolu o ti sema tahi wahua taha. Na e mari a Malakai mo kalolaine o mau e na whanau e toko ua. Ko e lahi ko se misi Kolomatangi pia ko e fika ua a Saimone Kolomatangi. Ko se misi lewa na ikai iai hano foha ka ko e ofe fine pe ko beauty. Ko Saimone lewa ko hono foha lai a Dr. Malakai Kolomatangi aia oku whaka iloa he hoponi. Na e ulaki mari a se misi mo lovely mataele Kolomatangi o mauai a beauty toko taha pe pia toki mari ua mo lesieri ungatea Kolomatangi. Na e male lewa a Saimonea mo kato one Kolomatangi o mauai a whakailoa Malakai mohono tehina. Na e pekia a Malakai lahi i okatopa tahiba whaono pia whakautou mai ai pe a pi a Kalolaine. Ne pekia a Kalolaine e he tahiba ni menima pia alewa a pi ki a se misi koe tamai a beauty. Na e pekia a se misi he tahiba walufa pia whakautou mai ai a hono waifi ko ungatea o ne toki pekia he wafe uo ua. Tu ulewa ko ia o kikai mao kerekere hawhiwhine i tonga pia koe whanau a CMC ko piuti toko taha pe ka koe whiwhine. Na e hangalewa e toko tā Malakai Kolomatangi koe fuhalahi ia o Saimone o le sisita e api he ko ia e ea hokohake pia netari e ministafo nua o le sisita i novema o e uwafe uowa. Na eke i whakalao lewa e beauty o pehe na e le sisita e Malakai a e api he funga kā kā he ne tonu ke tomo oangi e minisafo nua hano whainga maalie ke ne eke e ne totonu ke he api. He na e whainga a beauty ia ke ne lisi e kere kere e ne tamai ka kua os le sisita ia i a tokita Malakai Kolomatangi. Na e pehe e beauty na e kai tomo a whaleaange e minisafo nua ke ne ilo pia whaiha ane lau. I kai ke ngata ai ko Saimonena e os iai hono konga api kolo i whanga pia koia ne totonu ke alu a tokita Malakai o tala kai i kai koe kere kere e ne tamai. Na e tali lelei pe e tokita Malakai koe api i whanga na e fuakiange ma e ne tamai ki mua pia nau hiki o nofo inusi la. Ka na e te eki ai kere sisita e konga apia he ne tamai pia oku i kai ke ne eke e ia e ne totonu ke he konga api koia i whanga. Koia a ea totonu ke he api ko ulupoko he oku i kai ha fuha o se misi. Ko beauty ia oku osimari ia pia he ikai ke alu e api ia he family honomari. Ko e lao ke malu e kere kere ke nofo iho nau family pia ko ia ae ea totonu. Ko ia na e kore ai a tokta Kolomatang ke rikitu a ae eke a beauty he oku ikai hano magatuunga he koe vifine ia pia he ikai ke ange api ia kia te ia. Oku ikai ha magatuunga whakarai.